0: ایمان و صالح عمل تکڑ میہم منویے فہ اورن کھنڈگن ندانے درم ہوتے
1: فما یکذبک بعد بالدین
0: یفہم جزا دیوم گے دوہا میں دو انکار کرم تبائے جسنی فہ کنکم ہیے
1: الیس اللہ بی احکم الحاکمین
0: حکم کروا ام عدل ور رسکلانگ کھمگا اللہ غڑگن نوے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمن وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فنم فشاگن میں
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق
0: کھلے فانگ ور رسکلانگ اسم فنم کھلے فان کیوا ودالو آشے اکلانگی ہرہا تک چنگ ہدوی رسکلانگی
1: خلق الانسان من علق
0: گانڈو لے کلکن اکلانگ انسانا ہدوی
1: اقرأ وربک الاکرم
0: کھلے گفانو کیوا ویدال واش ادھی کھلے گفانو گی ویر رسکلانگی ام دیلت وانت رسکلانگی
1: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ
0: اکلانگی قلم لیم اگنا دوی رسکلانگی
1: علم الانسان ما لم يعلم
0: انسان آئیں اینا ندن کھانتا اکلانگ اگنا دوی
1: کلا ان الانسان لیطغا
0: ہم ہلا اہنکن وانے ہم کشوروں انسانا انیا ورکھم گا حد فہن علا داکن کشورے
1: ارآہ استغنا
0: اینا املے فودگیم فکمان اینا فنمونے
1: ان الى ربک الرجعا
0: ہم کشوروں امبری دیوں ونی کھلے گفانگ ویری رسکلانگ حضرتشے
1: ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى
0: علاكو نماز کو فی ہندو اکن نہیں کو منا کرا میہا تبا دشیم ہے
1: ارأيت ان كان على الهدى او امر بالتقوى
0: تبا خبر دی بلاش اینا تدمو گاوی نموس نواتا تقوا ورما امر کری نم وسے
1: ارأيت ان كذب وتولى
0: تبا خبر دی بلاش اینا دو کو فرگس دن نم وسے
1: الم يعلم بان الله يرى
0: ہم کشورم اللہ دیکھے وڑگم واکھن اینا ندننی ہیے

0: Bolívar.
1: Ah, kolik dlouho chápete, jak tebe funa mět badlu kolani, jem na 30. Assalamu alaikum, and?
2: Wa alaikum salam.
1: Baad jo rehne rakhe denge to.
0: انت کو با راج دنیا مسرم فاح کول وی کول ور خبر تا کی
2: ادمی راج گه مسرم فاح کول وی خبر تا کبالا لای رخ می هر کو جتا کپ فینا سب فٹ بال مبارات گا ایجه کول نو مچ گا بل سپورٹس پر مچ چر اور می پنی پوری ہو دا اف دیں می هارو لیگ پور گه چین ون ہڈی ام تین پوائنٹ اپ لے بھی سب مبارات وا کے سن ولے دیں گے ترا میرے ہن کیس ماجی ایا نیو ریڈینٹ ادے کول کول مچ کڑی تا نے تے می مبارات گه ফাইনাল ম্যাচে গবে সমমি টিম পাতো কোড়া গতন নতি তিন এগি তো আফা হকলেবে খবর কবালালা রকুলিবর গে দায়রে কুলুন তে সামবেন কুরুন গে রকম দিবে তো আম আগোর সিদমত কে কোতে ওয়াফাতি সিদমত কে কাও মে নাম আল মারহুম ইসসান আব্দুল গনি তান্তি কোচ কে হান্দা নাল খবর পা কলেবে তিন ইসসান কোচ মে ফাহগবানি জুয়া কুলুন তে বিনা কোতে কোচ কে গত গে গে তরা হাম আমিল জিবো হরত কে কুরবাগে আ ফুটবল কুলিবর মাসে কে কোচ কে কোচ কে গত গ দেখো মে গে তরা হাম রাজ্যে কে কুলিবর গে দারে হিবদিন মুগে নাম নেকোলে গিন সেগমেন্ট কে করো মুগন্না হেন্দের সি রাইশত নওরা বিপুর খবর কি আছে হকল খবর তে নওরা কি নেটবল আরে কি না সেগমেন্ট কে কোচ ওয়াক বাবে ফুলিং এ গে তরা আম্পায়ার এ আদি কোচ কুলুন্তরি বিনা কুরম গে তরা নওরা মিবানি নেটবল অ্যাসোসিয়েশন কে সম হিঙ্গুম গে দারে রাগ আর পজিটি মকাম তে সরওয়া ফে গে সরেগা technical director ko makama sc ke makam pa ga khare ye ge tara pa sulustu ga mi haru mi kuriya da moje sroga rajye ge rala lan tin mis mane mawara rangalo hisab ka da tur ko pa what as ne lung rajye ge kulum tin a rajye ge tu mi bani ki ge to what as ne lung ja go da pa ye ge turang alun mi ge rajye ge amin mi mubaratuga wild card entry ga amme pair ko mani de alun amina wa ka dakali hamne sah ko fawani mubaratuga mabara rangal sab ka de mere kama hamne ko mere pura kama ad amina mihar wali mubarat ke samitan ko sote ho kya ge ya
1: da
2: ya de ber duniya sah ko le khabar tak balala iro ad that since in tamilana sir ko khabar paha kolave italy ke world cup ke team no hodi hingira se team ge that defender in tamilana me transfer de muddat ke tere kam bane padole pa that since in tamilana ko me bane first ha go he go e pas me ga so ko paden ege itura paha kolave khabar ko badala iru अमेरिका के मशहूर व्यापारी वरी आज बेजोस के हिस्सा न कोफले लियोपोल के चिंदा को लेते आगे हिस्सा गेन खबर में सह को लेवे आ देन मी एवेजन के वरिया में दुनिया के हासर बने में मुसंद में हज बेजोस की देंगे कि तरह 1982 हो दिन का मी हिमेलनी इंडिया के तरफ को लेने से वांग रहे सुबह के मिले ना अमित बटिया आदि फेसबुक के कोफाउंडर एडवर्ड सवेरिन है मा वर वर मुसंद भाई के मिहान वाली पर फरात के ಇಸಾಯ ಕೊದೆಂ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ಕುರಿಯ ದಾನಿ ಹೆಮ್ಮ ಮೇ ಟೀಮ್ ಆಮೇದ ಕುರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಕ್ಕಿನ ಕಮ್ಮ ವರಗಿನ ಫರಾತ ಕುಮಿದನೆ ತನಮ ಯಮಿ ಮೀಗೆ ತೋ ಮಿಹಾರ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಸೋಗೆ ಖಬರ್ತಾ
1: ಕಾದ್ ಬರಬಾ ಶುಕ್ರಿ ಅಂತ ಬರ ಬಾಜ್ಯ ದೋ ಕದನೆ ಬಕವೆದ ಆ
0: ಕುಲವರ್ ಖಬರ್ ತಕ ಫಾಲ್ಗನ್ ಮೇ ದೆ ನೋಸ್ತಕ ಬದಲಾಣಿ ನೋಸ್ತಕ PSM no fahakol fahoge khabar tege surhita oge terega anghe kudinna khasa ko gembawa satellite project adive hidarewara ko council ta ko maseke kurmwani rayi tunna rashuge courier makamalle fa khabar ge surhi rai sabit ko devi bort kurfanu ge jihad ge filawalun masal tan hallu kurweni ka mesema minuhu fahakolun khabar ge surhi murifo film ko tun kora masveri kama khasa masakat baddalu me ba afrika malle fa khabara oxygen dibun dative gaza ge balmi hunge furane nuraka dunek masra fahakolwe khabar ge surhi khidmat ke gaumi naam ihsan coach ge handanang ارواف کمل دی خبر قومی دوہ کی مناسبت کو تیم کے سگا فی شو دین ہری خبر تھا کہ ہم قومی دوہ گلوں ہری خبر تیں گے تو ملو کو اس
1: ارم بعد نہ میہار نو میہار نو خبر تو کب بعد دار کونسل تکم بن گے اصلاح دے کول پیٹیشن مجلس ہوگا بحث کرن جے ورس ہم بھی جے مصر دے رن لیوا فی خبر دین قومی دوہ عظم کا وام احترام اشگن نو کم خبر سرخی دم فتا دے کول مسے قران 3 ملین روپیا گے گے ہبن فنگ فلا گرو گل نو بجے کم گے نو گڑی رکرن می شای کر با خبر دین سروہر کما گام انعام تمبے فلکا شیان ادے ہیور دینم کا گام انعام ابے فلکا کم فنیکا دین راج یو اے کے گلوں ہردنا کر مشورہ کر با کما خبر کا سرخی سال میں نام انعام فاہ کو دے
0: ارون بدالا نم واگوت نو ہم منو فاہ کو دے خبر تو کے سرہی تو کے تیرے گا راج ہم ما گ گندیم کے ہری ہا وس بارنگ اوتی در ورن کے ام تی کے کمل فے خبر قوم دو گ ازم کن ہدم وی اخلاقی صفتن اش گن نو ہم منو فاہ کو دے خبر کے سرہی اسلام دین خلاف قانون گ فن نو کر میں نظام راج کا کام کرنی کمل فے خبر اوتی ما دیما فوا مسل تک کن حل ہو دا دے مس کے قران اسلام دین خلاف قانون گ فن نو کر میں نظام تم دنوال شیخ سمیر وی دل فے خبر کے سرہی راجیا انڈیا کی زمان وی رحمت تیر کن دمہٹا دے گو مکم نیب ریس وی دالو فی خبر کی سرو ہی اتی مگا ترگی کو فوا تاری ہی واہ کا واو ہلو وی فی گو می لوئی بکی مرال وی نیچن نون کن تاری ہن ثابت واہ کم لی فی خبر کی سرو ہی وقت نو ہمی فاہ کل وی
1: آدھالن بیادن نا تیل دن تیل دن خبر تکا بیادر اتی ہم داری ورن ایک رئیس وقت کل داری ورن بیرن وی اکم کی کھولے نی ٹاف دنڈ مصر ہی درن لی واہ فی خبر دن ہوری خبر تکا بیادر دنیا کے ام دوس وی رئیس یورپا کرے کھر دتر فلکا دمس ادیوس امبر رکام کا وڈے نگانے کا میں خبر فلسطین کے نروہ گیا اسلائی رو جے تبارک وڈجہ مصاب مول عمر واگن سے جک میں خبر کے سرخی کے فاہ کل دے خبر دن اتی مبادو کے تیرے گا ترگی کرے واہ کا واہ خبر ای جک می آلمنا ہو لیکن دیا دن دیوہ کام ہنگم کے مولی فلسفہ اتی مہارن کے سیرت لے بے کمار ایسوی دار کو میں خبر سرخی کے فاہ کل دے خبر
0: نیم مالو مدد تو پروگرام آدھے میں ایسا بہن ارگن میں کے پروگرام اٹھنی موں گیڑنا نمی ادھے پروگرام گا ارگن میں واہ کا دکھالی اوفر رنوں گی ہن ررشا گوس کے ماتی تاولیم ہو دم کورا مسکت گا کوری ماتی واہ داتی تکا گلے گا تو ورگینا بے فلوں گلو با ارگن میں نا خیال دے وی ہوئی ہا بے فلوں اس ورا بڑا شکر دنما ایراد کوری ویا مادم آویس ہا گڑی فاہی گا باج ویری ہندنے گے مولین آ پروگرام کا ایکی گا بدل کلانے میں ادھے پروگرام اوفید دی محمد رمیز پروگرام فون مگا ٹیکنیکل گا تنگے ہی تیر ویدی نیحرام لا ابراہیم میں ادھے پروڈیسر کی عائشت نسیم
1: می حساب اول منگا کوریان ہری پروگرام تک تبہ نہ دعوت رو من انکاس ماد میں بدلو ما ہم تبہ ہری ہا بہ فنا بدلو گا می تو می حساب اکھ ویلا نا
0: السلام علیکم

0: එංහා 441 kHz medium wave 890 MHz FM band
1: දිවෙහි රාජ්‍යයේක අඩු ගඩි මෙන්දුරු බාරගඩි 30 මිනිට් අඩුව සමුතේ ගෙන්දවනි දිවෙහි රාජ්‍යයේක අඩු
2: අල්ගුන් මෙන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තන් හම්ජිෆා වා ගොතුම් තෙන් ගෙනස් තේනි කීරිත් කුර්ආන්ගේ දිවෙහි තර්ජමා කීරිත් කුර්ආන්ගේ දිවෙහි තර්ජමා මියදු ගෙනස් තේනි സൂറത്തുൽ ഷംസ് ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ ലൈൽ ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ ദുഹാ ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ ഷറഫ് ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ തീന ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ അലഖ് ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ ഖദർ ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ ബയ്യിന ഫഷായഗൻ എസൂറ നിമ്മ സൂറത്തുൽ സൽസല ഫഷായഗൻ എസൂറത്തുഗെ അവ്വണ ആയത്തുഗെ നിയല അതെ സൂറത്തുഗെ നിയല തർജ്ജമ വിദാള ദിവാഫവനി ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ്
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: رحمن وانت رحيم وانت الله اسم فلم فشاق النمي
3: والشمس وضحاها
4: إراي ايغ عليكم غند ذمي
3: والقمر إذا تلاها
4: عدي هندو ايغ فهت داهدو هندو غند ذمي
3: والنهار اذا جلاها
4: ادي دوالو اي رفاڑو کو فہندو اي دوالو گندے ومے
3: والليل اذا يغشاها
4: ادي ریگنڈو اي ایرونیوا کورا ہندو اے ریگنڈو گندے ومے
3: والسماء وما بناها
4: ادي اڈائی اے اڈو بنا کرے وکھلاں گے گندے ومے
3: والارض وما طحاها
4: ادي بیمائی اے بیم فترو وکھلاں گے گندے ومے
3: ونفس وما سواها
4: ادي نفسائی اے نفس فریہم کرے وکھلاں گے گندے ومے
3: فالهمها فجورها وتقواها
4: فہے اے کلانگے اے نفس گلوں ہوری نباگتائے فیدہ ہوری ہے گوئے انگو مگے ویسنن دیوئے
3: قد افلح من زکاہا
4: اے نفس طاہر کو فمیہا کامیاب وجکن کشورے
3: وقد خواب من دساہا
4: ادی اے نفس انکن دی فمیہا ناکامیاب وجکن کشورے
3: كذبت ثمود بطغواها
4: ثمود باغا ميهم ايورنگ انيا ويركم ايورنگ نبيا دوغكروه
3: اذ انبعث اشقاها
4: ايورنگ كره ام اباج ويرميها جمل ميرمن اوسو گنگ هند
3: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
4: فہے ایورنن اللہ کے رسولا اے بہی صالح کے فانو ادالوی اللہ کے جمل شائی اے گے بویم رکھا تیرواشے

0: ایمان و صالح عمل تکڑا میہم منوئی فہے ایورن کھنگن ندانے درم ہوتے
1: فما یکذبک بعد بالدین
0: یہ فہم جزا دفم کے دعا میں دو انکار کرن تبائی جسنی فہے کن کمیں گے
1: الیس اللہ بی احکم الحاکمین
0: حکم کروا ام عدل وری رسکلانگ کھمگا اللہ غڑگن ویہی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمن وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فنم فشاگن میں
1: اقرأ بسم ربک الذی خلق
0: کھلیگ فانگ وری رسکلانگ اسم فنم کھلیگ فان کیوا ویدالو آشے اکلانگی ہرہا تک چنگ ہدوی رسکلانگی
1: خلق الانسان من علق
0: گانڈو لے کلکم اکلانگ انسانا ہدوی
1: اقرأ وربک الاکرم
0: کلیگ فانو کی اواوی دالو آش ادھی کلیگ فانو کی ویری رسکلانگی ام دیلتو انت رسکلانگی
1: الذی علم بالقلم
0: اکلانگی قلم لیم اگنا دوی رسکلانگی
1: علم الانسان ما لم يعلم
0: انسان آئیں اینا ندن کھانتا اکلانگ اگنا دوی
1: کلا ان الانسان لیطغا
0: ہم ہلا اہنکن وانے ہم کشوروں انسانا انیا ورکھم گا حد فہن علا داکن کشورے
1: الرآہ استغنا
0: اینا امیلے فودگیم فکمان اینا فنمونے
1: ان الى ربک الرجعا
0: ہم کشوروں امبر دیوں ونی کھلے گفان کے ویری رسکلان کے حضرت شے
1: ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلى
0: علق نماز کو فی ہندو اکن نہیں کو منا کرا میہا تبا دشی مہی
1: ارأیت ان کان علی الہدا او امر بالتقوا
0: تبا خبر دی بلاش اینا تدمو گاوی نموس نواتا تقوا ورم امر کری نموس ہے
1: ارأيت ان كذب وتولى
0: تبا خبر

0: السلام علیکم ادونی کالی کے ملنگا پروگرام کا مرحبا دنوان ادونی کے کالی کے میت کے پروگرام ائی کی پد کلی ارگن حافظ اپ ستار دنیا کالی میں پروگرام کے ارگن میں دنیا کے مسروں فاہ کلے مهم کانت تو کے مچ تفصیلی ادی تحلیلی گتے کا بالا منت کا گین سٹے پروگرام میں کم پروگرام اس میں ہاس کلنی واقعی مولو کا میت کے پروگرام کے مولو کی گلف کے مستقبل افین گوئے میں مولو می مولوا گلے ایتور تفصیل تدین مچ کا میت کے پروگرام کال کنا کی کا پیروانی پی ایس ایم کے انالسٹ محمد جواد یوسف جواد اور بڑا مرحبا ہیں تو پروگرام جواد می گلف کے گام تک بلا لائر می گلف کے گام تک کی اقتصادی گتن نا دین امریکہ کے نظام کے گتن امی ایک کو گام تک کے کم گلف کے گام تک ونی گلف کوآپریشن کونسل کے نم کا جماعت مفدا عامل دفاعی نظام ویس امی افدن مسے کے کوفا دین اکنت می نا کامیاب وی کی وگین تو کو باتو می کم گم ہیمن اکنت تو کی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آدی دمی تی داڑ یو تا گلف گوم تا کی ور گین کنت تو گے گوم تا کی عربی ہن گوم تا کا وس می گلف گوم تا کا تفا تا کن ہورے گلف گوم تا اے ہا گوم می ورنی ویراسی رسکم نظام تک میوننی دین خارجی سیاست بلیس ور بڑا میوننی ہولنگا گولیفا اے می ہوری ہا کم کب بدائے رگا می ہوری ہا می می ہگاو مگے گینا کنت تو ورن ایکوی گے تو دین کا می غبیلا گتم وس می سرحد گتم بدائے رگا اے بہوری ایکو مانے گو مالی گتم وس گولیفا اے غبیلا سرحد دین اس کھوری گمی اے می غبیلا تن اتنا ون اتنا ہجر کرما ایکو واگت کی ඒ කවමෙක්ගේ ඔන්න ගබීලා අනෙක් ගවමෙක් වෙස්සේ බෝවේ එම ඒගොතුම් බදාාරග දරිපස් කොළම් ගොතුම් වෙස් එහෙන් අරබ ගොමතක වරේ බොඩ මි හගවම් ලාමේ පාවාලෙන් මා බොඩු දෙන් ඒ ඉතුරුම් මේ වියපාරිස් මර්කසය ගොතු වර බොඩ බෙලේ ගල් ගල් ගොරයා ගොමතක ස්වර බොඩ වියපාරිග දුනියගේ වියපාරිගෙන් වල් ගොමතක දෙ අනෙක් කොළුම් ආබාධි ආබාධය බදාරස් නිස්පතුන් ආබාධි කූඩ එම බොඩ ආබාධියස් මෙවනනි සෞදි අරබියාග එකම ඒස් ආනෙ نسبتم بلائرگا ور فہقا جہند سعودی آبادی کے سہا بڑو آبادی این وس گلف کے نسبتم بڑو این وس مندن سرحد کے بڑتی گوم تھو آبادی بلار ادیس نسبتم کڑ کو فننی ایم می می ہگوم کی اس نسبتم آبادی کڑ ایکم قدرت ریسورس ور بڑو مسدی ایم بولک جہ نسب ور مت گوم تک می دین میا ایک کو می گوم تھو می دو ایک کومن انٹرسٹ تک نیت ಹಾಕೇ ಕಿ ಹುರಿಯಾ ಗೌಮಿಗೆ ಸಿಯಾಸತ್ ದಾದಿ ಇಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ನಿಜಾಮ ಇಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸೋದಸ್ ದಾದಿ ಇಗ್ಗೆ